0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نشكره ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسواجه والبيت ومن تبع الهدى على يوم الدين Ije ope ni fun Olorun se Ole ni mi ole ni wa Iwo Olorun nikan lo ba lagbara Je won ore ni ti daada ninu aye ko wa wa Mo doju ti wa nigba kokan Eba Mo ye ye wa nigba kokan Olorun mo ye pere wa nigba kokan Odo aye ni wupo a se gbodo Iwo lo ni gbogbo nkan lodo Agbara re lo ka gbogbo nkan O ko sa se ti nu oro re Olorun. Ala ma temi. Mo se wa la se party laye. Ala ma temi. Olori ri e dani ko Olorun o se wa. Jo. Iwa la lagbara o. Je wa agbara. Mo ki gbogbo ejika. Je wa agbara re o ninu wa. Papa julo loni. Ya Rabbi. Mo ki Abdul Aziz Ademola. Azizu. Ah, o ta ro ku. Ati gbogbo awon ga loga ni le ise. Amoju ero to gayatare titan aso mi nbela amoju ero ti ndorun moju asa fe mu nigba to ni kaluku hanrun olohun lo mu amoju ero to mi ko to be ti mu ota mi lo nbo ajisi asi so darun moju ko le ba se daada laye ni olohun amu tale mu aye daada oni file re le ngba ko kan lagbaro
1: amina ya allah
0: wala lagbara gbogbo yin te ba n sami ti yin o ni baje fun
1: debo amma amin
0: ani ma sha un yin re
2: aye n se mi ni kan
0: abusu maya re ogidi oro re
2: mi o si roka maruka mo ka fun se nkan
0: afo de we de won
2: maruka mo ka fun se nkan
0: emi nikan ko o
2: nkan to ni ahun ma wo bi
0: olorun kuku ni
2: La la in se la in
0: Mo to di ko mo pa ni keji mi
2: La la in se la
0: Mo dupe lowo gbogbo

0: ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Olorun ku wa labi ta nabi Muhammad gbogbo titi o gbo wa ni aro yi Olorun wa fola ase da fi bi o gbogbo n te pe ni ase yori Olorun ko se fun wa wa labi ta nabi Muhammad gbogbo tin je Allah salatu agboye Olorun albaraka ori Olorun ba to se fun wa lasi yori ana Olorun ma so de kun o jamu iyatu fusul asina abi Olorun yi Olorun ba to se ni papa lana ati loni eyin ojo albaraka oni yamali jima nigba adua teni tin se taadudi emi ati Olorun meje sagbakubu olowo ni osi ni ojo si Olorun ba ma ko si to ko Olorun olola ni osi ni ojo si Olorun ba ma bo olowo oku bo olowo oku afi ko ya si Olorun ba ko le wa ninu eni ti aneba Muhammad ti o tewo gba laye ati jo gbende على كيوما سبحان ربك رب العزات عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: اقولوا شو دعوا غوغون تو في سلي
2: لا ينسى جوكان وترى العافيه تو غافون علاجي وا توندي عبد الرحيم
1: امين
2: اللهم با سالوك العافيه با سالافيه فون امين ما فراني
0: امين
2: بامشي دادا فون
0: امين
2: علاجي وا توندي رحيم اللهم واي سينا داو رب ندارو باو ايوبا مزاني دورو atainahu ahalahu wa misilahu ma'awura mata wa sikrole abidi oba to je ki ayuba gbadun lese
0: kese Allah
2: ba ran se alafia lo ba
0: ami o
2: alaji wa tun de ro yin
0: ami
2: yo gbadun kia
0: ami
2: ma fara ni
0: ami
2: ma dalam
0: ami
2: ati gba won to ba se san be na
0: ami
2: olorun ba se be
0: ami
2: je won dire ni bude aisan
0: ami
2: ma da won kun wole ma fi won dare laula wala quwata
0: illa billahi alazim
2: Baba mi omo to we seyan ba de lati lugbo
1: to fi sile lo
2: mo ri ko yin daada mo tin kiyin kin to kenikan
1: alaja mi ola
2: gbogbo eyin ekan lu pata mo dupe lowo yin
1: ya re
2: arman
1: aduke ko
2: alaja abdukabir abdulami ni damu ninu
0: Allahumma amin
2: ni pare maye la
0: amin
2: mo ki abib sheka bibola giwa
1: ko si mu e mama fu
2: olukumi eyan mi dada ore mi
1: ise si
2: giwa oni te o
0: Allahumma amin
2: nkan oni se lagba
0: ni Allah
1: ise si fi e o ti
2: gbogbo olugbo e ba mi ki siyan ba de omo to we ti
1: olaye mi ti dara
2: e ba nki ke o ye mi lati tapa
1: o alaja wa to ja fu satu
2: o ye mi afi kalamu damolekun ase kondu kondu
0: kondu
2: e ba nki Suleiman ba omo ba npaku a lati lu gangan
0: akin
2: e ba nki won e ba nki ti ami lati lu gangan
0: akin
1: baba so modun mi omo onigbagbe olohun ni obi lorun
2: alaja mi na were happy birthday to you long life and prosperity e so podun laye
0: Allahumma amin
2: igbodun odun kan ni
0: amin o
1: baba mi ya ku ajiro basala
2: eje ka se bayi ka fi ni gba ipe lati le patapata gbogbo patapata agboye mo kiwa e seun gidigan aku dide aku aduro ti papa julo olayoke aja lema olayoke ayola eni dam
0: reki akiyo
2: aja reki ya
0: akiyo
2: ya wewe ni kudi akiyo ya o ahid Mr. Sport akiyo dada gbogbo yin patapata la kiwo
0: wala
2: a de nkan si
0: inshallah
2: eni dam
0: ni
2: eni dam baka na ya okoro akiyo dada esun etoju wa e ba gba gbogbo ile yanyan oju oni ti yin iyawo afa ti ntoju awon afa oju oni ti yen ni damu akiaji muti ula abakasara dada esun oju oni ti yin alaji naimdin ade mi madebayo ni damu ninu aye laola wala ku hata
0: illa billah
2: e ja gba ipe lati le 091 23 70 8675 0923 08675 aki alaji wa kongudin oyinla oyinike lati lu gabo oyinla ki dada aki ajiwa anbele abla

ni Tony la fi fun ise tun awa oju wa mo awo pe jesu ka apore daju lori papa to pa won ni gbadogo awa oju baba sun layo ta banji layo ki sogun ri wa o ire ti mo tun ri anu ba o awa omo woli re ta tun ri anu gba

sori ohun ti ma kan so fun oni pe ko si nti a le fi kayin oluwa ta le fi we yin oluwa ma je ki ogun se yin oluwa ma je ki ideja yin oluwa ma sileko esa yin oluwa a ma muriru omi wa biriru omi ba de wa ise iyanu le sele emi awon ni a fe ki hallelujah meje o la fi yin laaro yi to se npe anu e du lai lai eyin ti e mo ori ofe eyin te mo riri e eyin te ma agbara re e ja jo yin laaro ike wa wo to le se baba mo bi o ja jo ke hallelujah meje 1 2 go hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

0: mo mo dupe awa ta ba ta ka fira jango bula bula mami injo je mo pe ka dara re ninu program yi ni o ti yi pada si rere gbogbo eyin ta ntele program yi o se ni ti o ni se rere nu yin a fi to ba fo kankan tele loku eje ki n pe ki n se bayi elufe eje meyo kan to ni gbawe enikan bi bo eyo kan to leka e ba npe mama hun ki won ma bo e ja ma dupe mo nbo mo fe pase eyo kan pe
1: sala marufa le ko mi lati gbora
0: ninu gbora nbi
1: beni mi o lo si bi program yi sugbon mama yi lo lo si bi program
0: mama wo eyin le yin wa be e ma bo
1: lati bi odun meje ni mo tin wa oyun ko si mi kan ti mi o je sugbon ohun na ba mi ra omi bo ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run ọmọ náà ni
0: ọmọ ọ̀dà
1: òun ni
0: lẹ́yìn ọdún mélòó
1: lẹ́yìn 7 years
0: sọ ọgbọ́n nǹkan lẹ́yìn ọdún méje dìde kọ́ látọ̀ báyìí ọmọ ni ẹ gbé lọ́yọ̀ ọwọ́ ènìyàn wa ni ọlọ́run.

eyin eyan mi te ngo mi kaakiri gbo bi te tin gbo mi gbo bi te wa lasiko yi enga ti de o ya to ti de odomode alailoju ti tin pa siwaju en baba ti de ja sale ngo ti mo fi wole yi lagbo osere leto yi lagbo osere leto yi ko lo tun mi oba ko ro mi ba alagba kene to go ije ibare ka bi ese leduma brand sugar ke bugi pasi to ni o baba bad bugi ma nansa yen e ko le ye yin e le mo bo se je awon oji gangan before i jina le mo ba agbalagba ni alopa awon to ti pe ntagbon awon

0: tani mo fun yin lowo awon agbegbe kan be nbadan yi
1: o je pe ko si ni bo ba ti di lojo Friday awon faaji ka mo san nbe
0: sugba ni isin ba Ibadan ti wa ni new face nsin o ti wo
1: se pe awon oju tan fi nwo badan o da gan won tin wa lati Eko ajaye nbadan awon ni kani mo fun yin ni nkan kan mo fun yin ni nkan po ye gba elo elo
2: Hello, sir.
1: E kaaro, ki loruko yin?
2: Aaro ni Oyo lemi ti peyin.
1: Oyo
2: Bene. To ba je femi le ba fun lowo.
1: AI ni o, AI ni.
2: Ingo ko lo re gbo.
1: Oh, mama e bere nu. Ani fe owo faaji. Iro owo faaji mo fe fun. Owo faaji mo fe fun yin.
2: E mo re lugo,
1: e mo re lugo, e ra pomo.
2: E re ga ti pomo.
1: E ra beske.
2: Be emi je.
1: Eh.
2: Mama njeja
1: mama
2: ateran.
1: Mama wa ta fe se faaji ni eja pe la lo so
2: emi o se faaji
1: aje aje aje ko gba
2: faaji ni minerals
1: aje ko gba aje to ba ri ba kan na e pada wa e pada wa ala won ton se faaji faaji ni mo nso pe en te fe se faaji n badan hello
3: se ni badan ni kan ni won se faaji
1: ani ni badan ti a mo nso ni si o da bole yin tin pe
3: aro aro wa be la di
1: se ni seyin e o da ibole ti fe se faaji seyin
3: o wa ni area Okubado
1: Ewari
3: de wa fun mi lowo yen ba wa jo kada atawe yen a wa lo si barak isen la la la
1: e wa lo mu nkan abi
3: awon eleja lagidi kan so tin sapotife
1: ati igbin tan yi mata ati igbin tan yi mata o ti ye mi o ti ye mi o ti ye mi hello eyi radio yin lo le eyi radio yin lo le mama ibo le wa ibo le wa
4: mo wa inside the challenge
1: challenge le wa oya oya kani mo fe fun ah challenge oja mo fun 50,000 naira AI ni mo pe mi leyin eto e sanu mi o ani mo ko fun yin ni 50,000 pe e se faaji Friday oni Friday ibo le ma lo
4: ah ti wa ko gba owo yen na a ko lo si ibi kan wa lo lori Tyrus Master e jako a ko gbo na ti much
1: e jeja ati much e gba gbe ni e ku lu e Te ba jeja nko e ni gbe lole
4: Te ba jeja temi kokon wa oke na eni gigun ni soya
1: e se wa ran ti omo atoko
4: ba won omo na ka won na se fa bi
1: nti da
4: e ka ri ku bi api
1: o da ile
4: e ba ti gba keji owo to ku afira fun stuff si ni
1: e ni da jo nbe
4: ala ajo kewu fa ji ne pe
1: o ti da
4: ajo na
1: o da e se na daada ogo kan be nbi eyin eyan wa loni ni isin bayi e sa joko e sentima mokan e joko e sidan e wole e joko e sidan e feyinti ma ja yin sawon kankan to ye ke mo apajula wa ta n se faaji nbadan awon adugbo kan agbegbe kan ibi to ye ke wa apajula ibi to ye ka wa loni bayi loni Friday ibi to ye ka wa gangan e a ja yin si so ye yin ba ye pe to tun wa nse fa yi to pe e tun ni fe lo le ba ye pe owo yin ni ki le wa abe en to ye pe e ti ndorun pale mi ma wa pe yawo ani we just go out ma worry you are covered ibi to ye ke wa gangan aja yin si awon adugbo to ye ke wa jomo lalejo alejo ti eko onile ni to ba lomo wale oga anti wa irawo o ye ka won ara ile ka won ara ile
5: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: alaikum salam warahmatullahi
5: wabarakatuh idamu ta simi fopin si kia nidi ise mi ti mo yan iko ye mi ko ma ye sile fun mi dakun jowo po mi le oki gbogbo eyin iya mi eyin baba mi omo yin ti de o
1: omo yin ti de o ti wale
5: o wale
1: omo wale ni se ri ni isin eyan ara ile je ki oko si oju opo le na alejo wo lele na tala alejo tala ta ni ta lo soro yi hello
6: ah hello omo wa na ni mi omo ko e
1: omo yin bo omo yin e moruko omo yin e wa family meeting nu omo yin e mo e mo eh won o moru olomo wa na ni won wa family meeting nu hello hello ta lo wa nbe
6: iyapo
1: yes mo gbo yin
6: Arun
1: Aluwa Melaji. Oya ta lo wa nbe? Ta le
6: gba. Aurat lo wa nbe.
1: A Kairat abi Aurat e ti gba ise aget e, e get.
6: Aurat.
1: Ife anabi, e seun. Hello.
7: Hello.
1: Hello ma.
7: Kairat lo wa nbe.
1: Kairat ni bo le se mo Kairat si?
4: olóka ìdàmú ò tọ́ sí mi fòpin sí kíá mo fi fẹ́ mi tí mo yàn yí kó yẹ mí kó tilẹ̀ fún mi dàpọ̀ jọ̀rọ̀ pọ́n mi lé.
1: Ó yá káyírà tí bá kọrin bá kọ́lá ó yá kọ́ kọ́ acapella ó yá kọ́ tán.
5: Ìran alágbẹ̀dẹ firin dára ni bó ṣe fẹ́ àgbẹ̀ náà ná ní ebè pẹ̀lú ọkọ abẹ́mú kò mú oníkọ̀lá òun ló lè wí àtọ̀kẹ́ ńlẹ̀ o káyírà ńlẹ̀ olóhùn wa rèrè máa bọ̀ èdè tí o gbó kì í ṣẹ̀nù mi lẹ́ ó ti gbọ́ ìrorí ò jẹ́ rọrùn sùn orí ti kún ká tún fi lè ṣe ládùúrà orin ti ya ẹni fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kówí òbín bá ṣe wí torí dààmú òótọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ìfòró tọ́ sí mi ìwọ náà kọ́.
1: Kò tọ́ sẹ́mi náà kò tọ́ sẹ́mi náà bá fáwọn èèyàn lórúkọ rẹ kí lórúkọ rẹ.
5: Orúkọ mi ni Alhaji Khairat Adebesi Fianobi táwọn èèyàn túmọ̀ sí àtọ́kẹ́ ńlẹ́ o.
1: Ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ẹ jẹ́ mọ̀ fún yín ní àwọn ìdàgbàsókè tó ti bá àtọ́kẹ́ báyìí. Ẹ má wọrí nǹkan tó yẹ kí n sọ ọ̀hún ni.

0: 96.7 FM. Oun dun igba igba leto ona to ba wa la le gbegba ka sa ti ma dun ara wa nu e lo ta lo wa nbe hello yeah
1: olodo
0: bolaji adewale nkan mewa to ndun
1: alaji ko kan bale
0: dun no ele o de ni
1: oyin si dun
0: ke lo dun eh
1: oyin dun
0: enu la nfi o de meji
1: si dun
0: ke lo dun
1: eh
0: ke tun ni
1: if
0: you baba mama kan ti so mama dada kan ti so wa ti mi
1: abe na ti do ni jobe lo
0: ah abe dun jobe lo ori ki oba baba wala liwo ki olorun fun ke baba kabiyesi omo abe o dun jobe lo o di meta
1: Eyin
0: ja
1: na ti ba
0: ri orin to ba dun mo yan daada ni boni ma ti dun
1: eh
0: oyin
1: ah
0: ba wa nilo
1: le ni boni
0: ti dun ah won ja yin ni bo le orin yen ti dun
1: party
0: ni ah
1: pa se ma po dun a ni bo lo ti dun
0: orin to dun leti eti lorin ti dun

0: ah nifi dun yin miliki special a pe
1: lagbara olorun oba mi edumare
0: gbogbo ala mo pe ro le jimo faaji ni
1: to ti e to gbeyin osu keje
0: to tun gbeyin osu keje
1: anu le rigba
0: anu
1: le rigba
0: eja miliki
1: olodumare